ja DMS paaris kattuas. Tad liekas sen, liekas tiksen. Bija toreiz māk